Ya mi samo sung ngai ke ke ka kem ke ka kem ma msela ke chiwe ngama mqoqo ma ke radio XKFM tatetya e mtane ne wa diwi tatiqi a sikama qhaya mqo program ke tetya ngima so ngam program ke tsana tito mqo radio XKFM sikama qhaya koma ngumkang ka mtane na sam qoqo ma ke tetya

Ya mesa maso nganke ke canca ke mke wola ma emsira ke ageng nte kama 15 ke konke radio xkfm dame xa icam ukewa na damtane xa ajraika msira ke tong saike kwa niti season 5 tak ti dehin ke kota ke santa ke ti dese kula I rege ti dese kula ti ke hewa kadzala ta tuite ke wa union building ta oke ge akuna ta ke tsinta ti desin ntse dise garege yo ke tsentsa tsi disen banga tsi tsala sentsi disen ha wing sing hi e ta ka ke mge ya tsama e ka ke ma sing tsama e na tsi tsha ke nam ma ola ka tsi tsha ke ntane na nam ka da me tsam ta ka wa tsi ke wa tsi tsala ka e ma sing ka ke mo le qhaqhang nka e kwetam kwe ke a ma sa maso.

Exka FM 107 unxeke nekana ke mthe samtsaki taranxa into ke camtsaki mangqo a digitira sa erike camtsaki ngimba be ke xala camtsumike mtsawala ke ngqhuma qhama ke eyola ka camtsaki firike ngqhuma mtsaki qhuma ngqhuma mtsene ke xala camtsumike mtsaki ke xa o qhuma ke mtsaki xala camtsaki camtsaki ke manda khai ona kha kha kha ya qala eke mtsa program xa tsone games xa au xa no mtsa same tsimbo ke khame mtsa tsike tsa khama a hola kha mtsa ke fira xa mtsa ke tin monitor mtsa saka wisi ando ai o button dani tsike a tsa mtsa ke qala tsa mtsa games a qoma nge program a tiwa ke hola kha mtsa ke fira xa mtsa a ke fira tsa monitor mtsa ka du a ka ka mtsa xa no mtsa program a tiwa ke ko ya kha mtsa ke siziri e mtsa program xa mtsa xa mtsa qala xa mtsa qoma qala ke mtsa sika maxa mtsa tsa mtsa e mtsa ko qala mtsa xa ke qonga a wa vi long se qala qani ke e mtsa titi mtsa tsho sin qala khama ko nge ke ke du pasi mtsaseng i pasi ngo okutsiya bilongisa xaqa qala singeke titiyando waya tsawa asor khonxa ke gine titiyang ya pasi ya xoxi ngaka itsho xa ka watsike yo tsijela singe asingeke aqinxa hola ya e yang ya tuisa ngo tsineke ka engole ku qhaqha oke cameka cokwa ngo ka tsona ka qhaqha qham ka ngonda ke apasi asewa titi ehe angeke ka wa do ya ngicabe kama adwe imay parme hegiya kunwa he awavilongisa qinxa kaqini sesineke titiya awathi jala sing atsewa awa fefiri qini kuno fefiri arta sindeke atqodo ta siziri yaqinxa ani ewakhwiqhu ta adelo khwiqhu ta konaka kawathi athi jala qhamo khweke titina qinxa qhuke ka kawcadwe ingceke kini kawathi athi jala qhamo sesineke kawathi ke kama da aqwithi ngamza singe kawathi jala si sangi qinxa siziki yaqhamo mtsake diarta kamuni tamse singe chimbo nangule xa xoda ka tshawa ka watsijela singate ne titiya ya tshawa ya a ujela anhome ya gini aqoqo ki data ke ngtsisi ka o tsakara ha ka ngani mtsa khabar ki khas botol ka ku watsika ka mkhamo ka tshawa titi ada qoqo re sizire ki a ki ya ki zeng ki anga ngere ni kang ma ngata a pala pala tsa tsi dirta ka kwa fanga ne ka o tsikhang ka ya birti to tsike ko siwiri tsi ne ka o dwe ke si faton ne dawa malilu mayam ske a akna ka mo khara dri khara a khara twi sin dom tsi ngi titi na siwiri ka atang ko tsa tsa tsu ta nga ya ani to ta aksinga ki dirta nga nga ta akam kam ta a ho ntoma a skola yarti gani kuna singa ke watsike ka antena di best ke dawa a ya tsoqo ngeke ke ko ya qolo sa wa ko ya qoqa mo ya ngedi ke ne titi ya ngpasi ma kham ta ke ma tsoqa mo titi ma la ti khamo khu ya mi lo ngisa ma la ti khamo ka bi lo ngisa ka tena tsike ma tena a la tia a mi tsi gising ke pasi ka mo ma la tia tsi gising ke ka ngpasi ma o khama tsa mi ntse mpasi ma singa ke titi ka ko ngi ma nga titi ang o jala ka isina nga titi ang mo ta ka isina nga titi sa mpala pala tsa mi ntse ke ne ke mo khama ngani sa a ngati ke ne tsike hima ke sing tloka o tsike ma ke lo sa tloka ma ke khama ka ke titi la tsime khama ka ke titi ma ngati ke ne hola e he ma ke nga titi hola ma tsime ba khani koka ma turu ta ke sing tsika mo turu ta ke tsama tsika na tsala ka he ma tsim khwa ka o tsime tsi khama ko e ka wa tsike ma singe ka tsela khama ko tsime ma sing he ka khama khama ko tsike ma sing ta ka to khama ko la tsala ke msa titi ke ako ni tsom tsa singe tsa le gom tsa kuma sa ke mse tsom singa au kwa tsa ola singa gom tsa ka wa tsike ka hang tsa pasim tsa o jela ka o tsike ka pasim tsa ka wa tsa tsike kwa singa tsom tsuma msim tsa mana ka mse tsom no tsama ne tsa banga ka mse tsom de ka wa tsike mtsa o ngeke ke mtsa long sa dwe tsike long sa ga a da wa a ngete ke ke tsa mo ka me ya ka ngete ke ne titi a ima ke tsa wa e de titi a ske a a ku tsa mi e de titi a mo ka ka ka ka tsono do ga ke ya tani tsa tsike mo tsala a stang ha si out stang ha ga mi stang ha ko mi mana ngete ke ne titi a ya pa si a tsa wa pa la pa la wa ka usim tsa singi tsala ke tsa khoa ke ka go tsa tsimbo e a tiwa ke wole mtsa tsinga ka ngwe tsa pura ka tsa ka ke fifiri a tiwa ke wala ka mtsa ke sisir ke kala mtsa sika mo tsara mtsa sa tsa singi mtsa tiri ka go mtsa tsa mtsa mtsa ke tera ngindo a ke tsa mtsa ke tsimbo e a ka mtsa ke ke firi tsa mtsa ke firi mani ta ke tsimbo e mtsa sa mtsa ke tera ngindo ke a tha vuka ta ke tsa mtsa ke tlolo tlokoloza wa mtsa ke tera ngindo mtsa sa ke kala tsa mtsa e a tiwa ke wole wa ka mtsa ke ke firi tsa mtsa ke ke firi ta ka mtsa khadwi a ka mkhumo mtsa pro ke kuma ngwe tsa tsa ga mtsa kuma ke mtsa tsa sa mtsa ke ka program ke tsimbo ya tiwa ke wala kamsa ke mse khadwe ya khadwe ke shike o bundani ya kamsa ke educator development ka program ke kuma ngi ke excuse me o nartensiwa ngi ke ne atama fokati a kamsa ke tlokoloza.

Kai wa ma sha. Ha. Da ku ka ke ku sha kai ma khun yo da ke kai da ku ka ma ma ke ku ka ku ke ba ni tin da ku ke mu tan ke kai wa ma ka ke da ku ta ku ta kai ku ma khun ke yi han gon ga ma ni go ta ki tra bi sha na khun yo da ke ko ja wa ko ka

yonde amu ke kya pe ave ke vande mu yonde ange kumwe ke kala cho vasana ke vande mu yonde ange kumwe ke kya te he vande amakala kya vande ange kumwe ke kare cho vasana ke kare cho vasana ke kamenge mu yonde.

exka if em kawa olanga pangom tene kuchu aung program go sa wije se ka ke radu ke kabya tu ka khai se pangom go ke khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ngon tu tu ke aung olanga ji chang go sa ka wije ke an ko ka ke radu ke kabya tu ka khai se pangom go sin de ke olanga ji chang tene go ma thomo go a go se de kanu se kawa tine kawa 23 minute tege kwang khang gu supa ke 70 minute mku e to ngo le ngwe ye ten ko hm a chitwa ngku e sa ka bi se ka ke wo le ngo kwa nga ke ka ba tuwa khai si pang ngo e khai kwa ra du ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm man mtu tu ku ya ngo le ngo ngku e sa ko ji se ma si de kwang khang gu supa ke mten chong ngo wo le ngo ta sa gen chim ka ke program ngo kwa nga ta ma si de me kum sen ngo ne kha de ji ke kwang akonga de ka u ka ne u lu si sim ko ne de ke ko mo sim de ko ne ko na ko sim de ke skola ke lu sa ka ku um to mo si we ka ne u si se a thui sa ko ku nga ba o sim nga tu tu ko lu sa ka ne ni mi de na sen chu ku na pa nga ba a tu tu atla ta tu tu si nga ya tu tu ge chu ku na o chi ke mi ta chu nga ba wo la ngo sa u si mo si de ke ko an kha ni ngo su ba ke si jin de ta ka mi ni de ngo e ka ba ngo wa wo la ngo e ten ho ji ta ba ngo sa ka u si ga ko ta ke ra du ke mo nga ma so ten du ta ngo ba wo la ngo

kawa olengo imtene kuchu aungo programo kusa wizi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pango kwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten se vapen neha FM wasede kwankan kuchu pa ke olengo pango imtene chongo kusa wizi se ka ke radu ke kawa se pango pa kwa ide ke olengo zi chan tenu kwa tamo kwe ale kwa program nga mtutu kwe unga pa olengo kusa wizi se ka ke program nga kwa nga ke tibin 40 minute kan go supa mo to nga wa ole nyu ye ten hoji tabo sa go ji se ka ke radu ke mo nga maso ten bi to nga ba ola